0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Яна магла стаць жонкай князя і нават караля, але выбрала шлях, які быў пазбаўлены зямных радасцяў. Будучы з княжнага роду, разумная і добрая сабой, юная дзяўчына адмовілася ад бліскучай будучыні і прысвяціла сваё жыццё служэнню Богу. Святая Ефрасінія Полацкая у свеце насіла прыгожае імя Працлава. З дзяцінства яна праяўляла любоў да малітвы і кніг. У 12 гадоў паволі свайго бацькі полацкага князя Георгія Усяславіча павінна была выйсці замуж, але адмовіла, таемна прыняла постриг под імем Ефросіньї і назавжди пайшла у монастир. Жила при Софійському соборі. Маючи добру адукацію і володаючи мовами, яна перекладала книги, складала церковні співи, молилася. У вольний час писала книги, які я продавала, а гроші роздавала бідним. Недалеко від Полоцьку, у вёсці Сяльцо, де стояла Спаська церква, на власні гроші побудувала Спаса Ефросіньівський жаночий монастир і мужчинський монастир. Потім від Спаської обителі побудувала іншу кам'яну церкву у гонар Пресвятой Багародіці. На яе будаўніцтва пайшло 30 тыдняў, што вельмі хутка па тых часах. У жаночым манастыры яна перапісвала святыя кнігі і стала ігуменняй. Гэта адзіны манастыр у Беларусі, дзе захаваліся роспісы 12-га стагоддзя. Па яе замове Лазар Бохша зрабіў крыж, вядомы як крыж Ефрасіні Полацкай. Падчас Вялікай Айчыннай вайны ён быў страчаны, але створана копія святыні, якая захоўваецца ў Спаса Ефрасіньіўскім манастыры. Адышоўшы ад свецкага жыцця, Ефросінія заставалася вельмі уплывовым чалавекам. Яна мірыла князю і загладжвала канфлікты. У канцы жыцця яна здзейсніла паломніцтва ў Іерусалім, дзе і памерла. Ефросінія Полацкая была першай кананізаванай у святыя жанчынай на ўсходнеславянскіх землях. Яе мошчы знаходзяцца ў Полацку, у Спаса Ефросіньіўскім манастыры.
1: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:00.

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Яна магла стаць жонкай князя і нават караля, але выбрала шлях, які быў пазбаўлены зямных радасцяў. Будучы з княжнага роду, разумная і добрая сабой, юная дзяўчына адмовілася ад бліскучай будучыні і прысвяціла сваё жыццё служэнню Богу. Святая Ефрасінія Полацкая у свеце насіла прыгожае імя Працлава. З дзяцінства яна праяўляла любоў да малітвы і кніг. У 12 гадоў паволі свайго бацькі полацкага князя Георгія Усяславіча павінна была выйсці замуж, але адмовіла, таемна прыняла постриг под імем Ефросіньї і назавжди пайшла у монастир. Жила при Софійському соборі. Маючи добру адукацію і володаючи мовами, яна перекладала книги, складала церковні співи, молилася. У вольний час писала книги, які я продавала, а гроші роздавала бідним. Недалеко від Полоцьку, у вёсці Сяльцо, де стояла Спаська церква, на власні гроші побудувала Спаса Ефросіньівський жаночий монастир і мужчинський монастир. Потім від Спаської обителі побудувала іншу камінну церкву у гонар Пресвятой Багародіці. На яе будаўніцтва пайшло 30 тыдняў, што вельмі хутка па тых часах. У жаночым манастыры яна перапісвала святыя кнігі і стала ігуменняй. Гэта адзіны манастыр у Беларусі, дзе захаваліся роспісы 12-га стагоддзя. Па яе замове Лазар Бохша зрабіў крыж, вядомы як крыж Ефрасіні Полацкай. Падчас Вялікай Айчыннай вайны ён быў страчаны, але створана копія святыні, якая захоўваецца ў Спаса Ефрасіньіўскім манастыры. Адышоўшы ад свецкага жыцця, Ефросінія заставалася вельмі уплывовым чалавекам. Яна мірыла князю і загладжвала канфлікты. У канцы жыцця яна здзейсніла паломніцтва ў Іерусалім, дзе і памерла. Ефросінія Полацкая была першай кананізаванай у святыя жанчынай на ўсходнеславянскіх землях. Яе мошчы знаходзяцца ў Полацку, у Спаса Ефросіньіўскім манастыры.
2: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8.